0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist am Nachmittag zurückgetreten, unmittelbar nachdem er wegen Amtsmissbrauch im sogenannten Postenschacher-Prozess schuldig gesprochen worden war. Zu 7 Monaten bedingter Haft wurde Wöginger verurteilt, noch nicht rechtskräftig. Für seine Partei ist das bitter. Wöginger hatte eine essentielle Funktion für den Zusammenhalt der Dreierkoalition. Tanja Malle fasst die Reaktionen zusammen.
2: ÖVP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker bezeichnet das Urteil als im Strafausmaß sehr hart. Er respektiere Wögingers Schritt, sich als Klubobmann zurückzuziehen. Und ÖVP-Generalsekretär Marchetti ergänzt, Wöginger habe als Abgeordneter weiterhin das Vertrauen der Partei. Von der SPÖ heißt es nur knapp, dass die Urteile der unabhängigen Gerichtsbarkeit selbstverständlich zu akzeptieren seien. Wöginger habe im Sinne des Vertrauens in die Politik die Konsequenzen gezogen. Die NEOS bezeichnen das Urteil als klares Signal, dass Ämterkorruption kein Kavaliersdelikt sei, der Rückzug Wögingers sei gut und notwendig. Und die Opposition, die Freiheitlichen sehen wie auch die Grünen nicht Wöginger alleine, sondern die gesamte Spitze der ÖVP in Verantwortung. Alle hätten die Vorwürfe kleingeredet und die Justiz attackiert, heißt es etwa von Grünen-Chefin Gewessler.
1: In der Innenstadt von Leipzig ist vor kurzem ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Die Lage ist derzeit noch unklar. Nach ersten Berichten soll es mehrere Verletzte geben. Die Neuordnung der Beziehungen zwischen den USA und Europa ist das zentrale Thema bei einem Gipfeltreffen von 40 europäischen Staaten in Armenien. Die EU will sich mit Ländern des Kaukasus, des Balkans, mit Großbritannien und der Türkei abstimmen, außerdem auch mit Kanada. Ernst Kernmeier berichtet.
3: US-Präsident Donald Trump ist nicht dabei beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der armenischen Hauptstadt Jerewan und spielt trotzdem eine tragende Rolle. Etwa mit seiner Ankündigung neuer Zölle auf Autoimporte aus der EU und mit dem offenbar bevorstehenden Abzug von rund 5000 US-Soldaten aus Deutschland.
4: It shows that we have to really strengthen the European pillar.
3: Das zeige, dass der europäische Pfeiler der NATO gestärkt werden müsse, sagt EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas. Und der britische Premier Keir Starmer befindet, dass Europas Allianzen schon einmal zuverlässiger gewesen seien. Die europäische politische Gemeinschaft wurde als Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine ins Leben gerufen. Die EU betont einmal mehr, dass sie die Ukraine weiter unterstützen werde.
1: Die Lage am Persischen Golf rund um die Straße von Hormus spitzt sich wieder zu. Die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten einen iranischen Drohnenangriff. In einem Öllager der Hafenstadt Fujairah soll ein Großbrand ausgebrochen sein. Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
5: Von Südwesten gelangt in den nächsten Tagen etwas feuchtere und frischere Luft ins Land. Flächendeckender Regen ist aber nicht in Sicht. Einzelne Schauer gibt es heute Abend, etwa in Tirol und Oberösterreich. Die Nacht bleibt relativ mild. Um 12 Grad liegen die Tiefstwerte der Landeshauptstädte. Morgen Dienstag von Salzburg und Graz ostwärts. Sonne, Wolken und noch einmal 22 bis knapp 30 Grad. Von Vorarlberg bis Kärnten überwiegend bewölkt. Ein paar Schauer und 15 bis 23 Grad. Im Osten und Süden teils kräftiger Südwind. So viel zum Wetter von Gerald Holzinger.
6: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. S4 Mattersburger Schnellstraße Richtung Mattersburg bei Bad Sauerbrunn. Die Sperre ist aufgehoben, die Unfallstelle ist jetzt geräumt. In Wien am inneren Gürtel ist zwischen Südtiroler Platz und Matzleinsdorfer Platz nach einem Gasrohrgebrechen noch ein Fahrstreifen gesperrt. Stau zurück bis zur Prinz-Eugen-Straße und eine Viertelstunde mehr Fahrzeit. Und Stau gibt es auch auf der Grünbergstraße statt einwärts. Tangente Richtung Kagran vom Absbergtunnel bis zum Handelskehr im Plus von 20 Minuten nach einem Unfall am linken Fahrstreifen.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pandiljak 4. maja. Pred mikrofonom je Silvija Digndorfer. Širom Austrije je danas počela pismena matura. U Gradišću će oko 1600 školarov i školaric položiti ispit zrelosti 15. i u hrvatskom jeziku. Čujte već od Anke Šneves.
9: Matura u hrvatskom jeziku će biti dojduti tajedan. U torak, 12. maja, je centralna matura u hrvatskom jeziku na dvojezičnoj gimnaziji u Borti. ovu će pisati 8 školarov i školaric. Daljnih 7 mladih ima maturu u hrvatskom jeziku kod strani jezik. To je na gimnaziji Kurzwiese u Željeznu, gimnaziji i saveznoj školi za gospodarstvena zvanja Terezijanum u Željeznu, Kodiju Trgovački akademija u Željeznu i Santa Leku. Ljetos je malo manje mladih ki će dopoložiti pismenu maturu u hrvatskom jeziku. Lani ih je bilo 18.
8: A usmenu maturu u juniju će u hrvatskom jeziku položiti 14 školarov i školaric. U Devinskom Novom selu u Slovačkoj su subotu priredili tradicionalni hrvatski dan. Ansambl Frankopan Remete iz Zagreba i pjevački ansambl Rosica su predstavili hrvatsku folklornu tradiciju. Organizator priredbe je Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Novo selo, koje je pred kratkim odibralo redatelja kulturnog centra Rastislava Šimkovića za svojega novoga predsjednika.
10: Ja sam jako srećan da je došlo dosta ljudi, a i kada je bilo vani jako lijepo vrijeme, za mene je došlo već kod 100 ljudi. Je bilo vidjeti da je ovdje interes za Hrvate i za hrvatsku manjinu. Nastupal je ansambl Kut Frankopan Remete iz Zagreba i pokazali su nam pleše, jačke i tance iz Međimurja i Prigorja. To tako boj se na početak.
9: Zašto je to tako važno da vi organizirate takav hrvatski dan?
10: Sve za nas, Hrvate izvan domovine, je jako važno da budemo čuvali našu hrvatsku rič i naše običaje, da ljudi znaju odakle su došli i kamo kjeraju cijele generacije. Bilamo to zbog toga da i mladi ljudi dojdu među nas, a da budu ospet hranili a čuvali našu rič iz domovine.
9: Vi ste sada novi predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Devinskog Novog sela. Ča su vaši plani?
10: To je jako kratko, 2-1. Mislim da sam novi predsjednik. Ja sam preuzel ovu funkciju po tom kako je od nas prošla gospa Joja Daničova. Za nas je jako važno da budemo znali među nas dosta mladih ljudi. Onda ako ne bude mladih, neće biti suradnja da je hrvatsku identitu začuvat. Sada najbliže nas čeka Hrvatski festival u Devinskom Novom selu, kada davamo puno mjesta za mlade, a mislim da ovo je prva stvar koju moramo početi jako djelati da budu mladi znali mjestu najt k nam.
9: Je interes ovdje, mislite, imate šanse da morate mlade povući u društvo?
10: Ja si mislim da da, zbog toga da u Novom selu radi i dječki ansambel Grbarčeta i radi hrvatski folklor, ali su i druge ansamble ovdje ki djelaju i slovačke i hrvatske nastupe. Ja si mislim da je puno ljudi ki je zraslo u Novom selu, a njih stari i prastari rođići su bili Hrvati, onda to mjesto će se najti. Ja tomu jako vjerujem da će se najti puno ljudi ki budu kanili vatri med nas Hrvate.
9: Novo kod kulturnog društva mislim da ste minjali i štatute.
10: Tamo su se minjali štatute. Ovaj štatut je bil jako star, je malo već kod 20 let. A tamo je bilo treba nekakove vjeci pominjiti, ča se tika kdo more zastupit šefa Hrvatskog kulturnog društva i onda tamo su falili ovakove vjece nekakove. Tako to je, pa gdje se novi izbori našeg društva je se izminjela predsjedništvo cijelo, zostali su nek dvije členi iz starega predsjedništva. Onda oni su rekli da su jako prestari da bi radili, a sada smo dobili sve mlad kolektiv, jako mladi kod sam i ja. Onda vjerujem da će to najst nove cijeste, a da ćemo budaje dobro.
8: je rekao novi predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Devinsko Novo Selo Rastislav Šimković. Razgovor je pejala Anka Šneves. Šimković je poznat i kod Gajdaš folklornog ansambla Kolo Slavuj. Ognjobransko društvo Stinjaki je pred kratkim pozvalo na Florijanovu svijetu mašu kod kapijele Svjetoga Florijana. Ovu kapijelu su po škodi od sniga i vihora ljetos u zimi opet popravili. Zvana toga su pri ovoj priliki preuzeli i povelju utemeljenja društva. Čujte detalje od Marijane Palatin.
11: Po svjetoj maši kod Florijanove kapijele koju je služio fra Rafael i ko su oblikovali Kotrigi Ognjobrancev i limene glazbe Stinjaki, je seoski komandant Wilhelm Stipšić preuzeo povelju utemeljenja Ognjobranskog društva. Kopiju povelje je predao kamarad Ognjobranskog društva Novigrad, Franz Perna, ki je jur dugo rešerširao i konačno našao ov dokumenat. Original čuvaju u Ugarskom državnom arhivu u Sambotelu. Francu Bernaru se je ugodalo da dostaje verificiranu kopiju. Povelja utemeljenja Ognjobranskog društva Stinjaki ima pečat od 1911. Leta. Kod je rekao komandant Wilhelm Stipšić, znaju polak izvještajev u novina za veliki oganj u Stinjaki 1909. Leta i da se je onda jur formirala ognjobranska ekipa. Kod ljeto osnovanja se je tradiralo i se još svenik tradira 1910. Na to pokazuje i mjesna ognjobranska zastava, ovako Stipšić. Naredno je do formalnoga odobrenja kres državu tada malo duže duralo, tako da je pečat iz 1911. Leta, misli komandant Wilhelm Stipšić. Na svaki način tjedu kopiju originala kasa država i nimški prevod čuvati u posebnom ormaru. Cijeli dokumenat osnovanja da ima 7 strani.
8: Marijana Palatin je izvještavala, a ravno danas je i dan ognjobrancev. U gradišću ima ova dobrovoljna služba jako visoko značenje. Lani su brojili 18.450 kotrigov u 308 ognjobranskih društav širom zemlje. U Gornjoj Pulji je bio likov prvoga stacioniranoga hospica gradišća. Nova zgrada je na susjedstvu Gornjopuljanske bolnice i doma za podvaranje. Na raspolaganje će stati 10 stijelj za dostojan konac života. Početak gradnje je bio u decembru 2025. leta, a koncem 2026. leta kanu zgotoviti novi hospic, koga će dopeljati socijalne službe gradišća.
7: Danas.
8: U Lincu su odsudili Augusta Vögingera zbog zloupotrebljavanja vlasti. Vöginger je odstupio kod šef ÖVP kluba. 39-ljetni osumljenik, koga je čijer uhapšila policija zbog sumnje prinude protiv poduzeća HIP, tvrdi da je nekriv. Onda s tim nima nikakvu vjezu, ovako njegov odvjetnik Manfred Arbacha Stöga. Muški ima korijene u Slovačkoj, da je ali djelao kod poduzeća u filijali u Gmundenu. U nekom hrvatskom selu u bližini slovenske granice su našli 4 mrtve bigunce. Dvime su u čemernom zdravstvenom stanju odvezli u bolnicu, a nadalje su ulovili 13 daljnjih biguncijev. Kako javlja policija, su je transportirali pod nehumani uvjeti u teretnom automobilu. Slijedi još prognoza vremena. Zutra u torak će biti opet teplo i svećega sunčano vrijeme, bit će ali par oblakov na nebu. Zato će puhati živ do buran vjetar iz jugozapada do juga. Najviša temperatura dana 23 do 27 stupnjev, a prizutra srijedu vjetreno i privremeno sunčano, od podne su mogući kratki pljuski, ali svećega će ostati suho. Imat će 22 do 26 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.